coming home. Papa wa pebo muda. Sani da swenye na basi samo di penye na dia. Ewa kebe mweme di da su. E kama no do se mwa komfo. Mami, let's subie mati. Nyanku ponetis.

Bible chapter wa katle fala sifu ni se. Asori dan we mi dida ku be puna mi de na saka tense. O katle ne se uni mfie de dua. Ye di esi asori dan. Na wo free se e dan ne si wona. Ana wo ka ho asem. Na o pasu wa kire se e nipa yi ye nipa dua ne asori dan. Wo ka ni wu a wadi ne nipa dua be wu. Dako. What the name is that? Yes, Christ, I'm so torn. You will be here. Oh, yeah. Sorry.